ada yang ya da go go ye ye ru ji ta lu go lo ri zi haro cho dong hong o mi go ye ye yu jen da go yin go zi haro cho dong hong o mi go ye ye yu je ta yin na go zi haro ta ngi hul ngo sta go ye ye ta chu gon da zi go zi aro

chorin ada chur de ka ka na go ya ri ye o yang sem ge la dong ge ni ada